Ula garshi ma da jig du mo tan do ba ga sa po li go ga ma po lu ti zo sa mi pa tra bo ma la shon du mo dro ma to zo sa bo le me tan do bi go li che du mo ga ma do lu ti zo sa mi ma ya le ma sho do di zo ke sa ra ja la do re ri la ni he mo ji re ri a shi so la de bre ri go la pe ba ho re ri She la dur se noreri Dargo an la dureri Sondi te bi she dari Kesarar kong ke gedama Zambelen ke she dari Tatu sun su ke she dama Madu la mondro yoshi Potu si